0: Weekend på Sydfyn. Diablo. Fugle kvider med på forårets bedste sange på Diablo. Diablo.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.